0: ሁለት ከደ ቢሮት ያካቶ ካራቸል ከደራ በኤፍኤም ሄሎ
1: ነው አሪዮ ነው
0: ራፕ ኤፍኤም
1: አንው ወይ
0: ዬስ
1: አንው ካኖ አሪዮ ነው
0: እ
1: ከነኛው ፒያታግላ ባይ ብሎ
0: ከነ ፒያታግ ሶ ይሄ ቆይ እቺ ለባ ባይ ብሎ
1: አይ
0: አሁን ካን
1: ያና አይ
0: አይ አይ አይ አይ
1: አይ
0: አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ
2: አይ
0: አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ
2: አይ
0: አይ አይ አይ አይ
2: አይ
0: አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ አይ
1: አይ
0: አይ አይ
1: አይ
0: Mm. Kwa hivyo hapa?
1: Kwa hivyo hapa? Kwa hivyo hapa?
0: Kwa hivyo hapa? Kwa hivyo hapa? Ami radio Omero ni mimi mapara Wilbrook Bible mo mapelan Wane dar kai lechi rap fm
3: Hello
0: Yes
3: Yeah
0: Ati mabe
3: Ana kwa Bible
0: Ire kwa Bible mo mimi mapara Okay
3: Yeah
0: Ma ti yenye lere mere All right gamla pen aji yeng le rebe no da bira bira ngene chera bira bicha bicha bicha ke mu mi na pa tu por yo kre bai bo jokore kwa yachen ibi kwa yene rab fm apo apo ni to
1: wala chara
0: mm
1: dir bi le na pa apo ya na rab bi rab che wanya na pa bi le na pa no bai bo tu mai ke
0: no bai bo tu don ke yo
1: atar bo ba bo
0: apo ya dai dra
1: apo apo
0: na rab fm
4: Hello.
0: Yes.
4: Mandenis
0: Berong. Apo Dennis?
4: Ah, mini apa ada kwanya
0: kwanya. Mini apa ada kwanya kwanya.
4: Kwanya kwanya.
0: Bible kono donke.
4: Ah, Bible donke. Am tele kuna wheel Bible mukana.
0: Okay. All right, rap FM.
3: Yes,
0: apo. Aya.
3: Mm. You look
0: Evelyn. Apo Evelyn.
3: Si
0: anyo lalewa mo
3: Irene.
0: Irene.
3: Don't pade.
0: Okay.
3: Okay, now I that see that side of Bobby.
0: Mm.
3: Nyapapo.
0: Mm. Yana petie. All right, I don't know the video we hanen na tukene ile chim rap FM. Mm.
3: No.
0: Apoyo.
5: Apoyo.
3: Na fisto.
0: Mm.
3: Mm.
0: Apoyo, do you want to ni?
3: Okay.
0: Okay.
3: Hello.
0: Apo ya?
3: Apo ya? Apo ya la lewa apo ya milioni ya?
0: Yini kwa milioni apa ya? Ok.
3: Yama viwe la ujiki
0: ya mjifai
3: bulo
0: mane. Hmm. Apo ya la peti ya?
3: Apo
0: ya? Ok. Apo ya tutuwa. Wakafu?
6: Ya bro. Yini nga
0: ba? Adi stede?
6: Adi la kubendo wa de Manuel
0: mato ya. Apo ya kubendo wa de Manuel?
6: Gidawe yaro li wala pa gino paro paro yore ya wa kwae veli wala pa wala bae bol ka bae rona wera yap na kani je duja wa
0: ok
6: podi podi wa maad vay jale
0: ara po ya po ya mor wudi di podi podi wa maad
6: ayo yinna
0: rap FM
6: hello
0: podi wal patri kalo hmm
6: kanga kwae chana ni awa wea kao bae bol doa yo
0: bae bol dongo
6: bae bol dongo kwa
0: o tucho ba ude ni rungo ba tu poti amete
6: Ah ah. Ana lope ban mo mata ko wala wir bay bol ke chuu ma duwa ta biya karba.
0: Ki rayu ke biyo ke la chwej.
6: Ah.
0: Rap FM.
6: Oh.
0: Yes.
6: Akwani kap ko bol ko wa.
0: Hmm.
6: Chilen kero dia.
0: Chilen kero bay bol do.
6: Doa ke yo.
0: Bal fer ye. All right. Rap FM.
1: Hello.
0: Apoyo.
1: Mai apoyo ba.
0: Mm.
1: Lo que ya pa Maguel.
0: Apoyo tu Jasper.
1: Apoyo Matei.
0: Mm.
1: Lo mai ranga kwa Bible.
0: Yi dai kwa Bible.
1: Ko ko ba ra pier tai lo chen lo kwen ra bo chen no ya kra beru lo ta ke ne te ke ra ba cho pa un chen no ko.
0: Mm.
1: Chen no ba ni ma pa